Brandon Lake tillsammans med Nick Jones, The Outer hette låten. Men den här duon, och han är med i många sammanhang nu, tycks det vara. Sedan blir det Tasha Lytton tillsammans med Ben Fuller och Meet Me in the Valley. Ja, vi behöver väl mötas där nere i dalen. Det tycker jag är viktigt, att där träffas vi, och det finns ju bara en väg, och det är uppåt. Men vi behöver också vara med tillsammans med medmänniskorna i dalen, nere in the valley. Så den här låten heter Meet Me in the Valley med Tasha Lytton tillsammans med Ben Fuller.

Meet Me in the Valley tillsammans med Tasha Layton tillsammans med Ben Fuller ifrån USA. Sen blir det ett band som heter The Joshua Band och en låt som heter Stay. Så, stanna du och lyssna nu på det här. Varsågod.

The Joshua Band med låten Stay. Stanna. Och ni som tycker om att fira mors dag, det kommer att bli imorgon. Det är den 9:e idag. Så då tänkte jag spela för Francis Maya en låt som heter Mama. Tillsammans med First Aid Kit till alla mammor runt om i världen. Det bästa som finns är mamma. Min mamma är 94 år gammal och jag älskar henne mer än någonting. Och mamma, Francis Maya, First Aid Kit. Det kan inte bli bättre.

Det var låten Oh Mama, Francis Maya tillsammans med First Aid Kit, nu när det är mors dag. Sedan blir det en supermusiker, mångsidig gitarrist. Ja, han spelar trummor också. Han är mycket anlitad i Nashville som backup-sångare och producent och låtskrivare. Här har han då en låt som heter Soul on Fire tillsammans här också med The Isaacs naturligtvis med i, på ett hörn med den här låten då som heter Soul on Fire.

Soul on Fire med Mike Rogers här. Tiden går väldigt fort när man har roligt, det vet ni. Det brukar vara så. Jag har väldigt roligt när jag gör det här programmet för att det är väldigt kul med musik. Och musik blir det för hela slanten också på Glowfestivalen i Tammerfors den 29-8. 16:30 börjar det. Så se till att skaffa biljetterna. Det är Glowfestivalen som hålls då i Nokia Arenan. Tammerfors, det får ni inte glömma. Det är härligt med gospelmusik. Musik ska byggas ut av glädje. Och glädje bygger man musik. Vi ska lyssna på en låt här som heter En värld som väntar. Och Mikael Järnstrand har gjort en ny skiva som heter så också En värld som väntar. En intressant skiva därför att det låter inte alls som han tycker jag. Helt annorlunda mot vad han brukar sjunga. Men programmet som ni har lyssnat till det är ju Gospelträning och mitt namn då Lars Edberg. Jag önskar er det bästa som finns, nämligen God bless, take care. Tills vi hörs. Ha det så bra. Bye.